кылган. Маалыматтарга караганда, Америка тарап пароходдордун зарылык чегимлик эткесчилиги менен шугулунуп аткандыгын гумон кылып, мазкур райондогу hujumlarni көпөйткөн. Ama halkara diki mutakhasisler ve kişilik hukuk organları bu hıl kallık hareketlerinin halkara kanunga bütünlüğe uygun emesliğini görüstüp keskin tanqid kılmaqta. Statistikalarga asaslanganda, bultur sentabirden buyan Amerika armiyasının bu hıl hujumları sebeplik 200'den artık kişi hayatından ayrılgan. Sünni akıl aldamçılığı dünya miqyasında 442 milyard dolarlık ziyan keltürüp çıkadı. Яңа авлат сүнни якыл аваз көпейтиш, яни килоллаш кораллардан пайдаланган тор арзан алдамчылыгы өткөн жылы дүйнө мөкиясында 442 миллиард долларлык гаят зор зыян келтирип чыгарды. Халкыра жинай иштер сакчы ташкилатынын докладына караганда, бу кыл жинаяттардын хатар даражасы жогору деп бааланган болуп, вазияттын келгиси 3 жылдан 5 жылга болгон жарыянда техимо эгрилиши мөлчөрлөнмөктө. Mutaxassislarning tahlilicha jinoyatchilar torda aran 3 sekundlik ovoz xotirasiga erishish orqali qurbonlarning oila a'zolariga o'xshatib taqlid qila oladi ekan. Berkeley Kaliforniya universitetining professori Hani Farid odatdagi kishilarning bu ovozlarni farq etish nisbatining aran 60% atrofida ekanligini, buning tasodifiy tanga tashlab aniqlashning farqi yo'qligini ta'kidladi. Bu jarayonda Federatsiya tekshirish idorasi FBI o'z tarixida tunji qatim sunniy yaqilga chetildigan arizlarni ayrim tizim qo'ygan bo'lib, Amerikadagi 22 mingdan ortiq deyiluvda 893 million dollar, Angliyada bo'lsa 576 million 400 ming fond sterlingdan ortiq ziyon ko'rilgan. Ma'lum bo'lishicha, vazifalarni avtomatik planlab ijro qiladigan hamda mag'lub bo'lgan sinoqlardan saboq qilib o'zini aqlliq yangilaydigan sunniy yaqil vakolatchilari ның майданға шығышы билан алдамчылық өнімі ән-әнеми ұсулаға қарағанда 4.5% ішіп кеткен. Түркия командасы дүния лоңқысыдегі үмедені жалландыру үшін бүтін күшіне Парагвай командасыны яңышке мәркәзләштіруді. Түркия дөлетлік футбол командасы Канадада өткізілген әчіліш мұсабықысыда Австралияға 2-2 қаршы 0 нәтиже білі мағылып болғанден кейін, бүтін дықтіні 2026 жылық дүния лоңқысының 5-ші рәқибі Парагвай командасыны яңышке мәркәзләштіруді. Айылтызлық командың мұнавар вартайтысы Оғыр жән Чақыр Американың Аризона штатыдеке мәшік лагерді қылған сөзі де алдыңқы мәғлубиеттің чоңқыры сабақ ағалығыны бөлді өді. О, түнжі мұсабиқа хәл қолғы жәмәс еді. Алдымыз дейені қолғы кәлтіруден 6 нұмыр ба. Біз түгі дедімі күте әшқандық іш түгімейді. Нөбәттіке нишанымыз Парагвайдың 3 нұмыр еліш деп өз ішәншісін ихбатылыды. Mudofiyachi Samat Aqaydinmo komanda a'zolarining mag'lubiyatdan keyin texmo ittifoqlashganligini ta'kidlab, mastonlarni davomli qo'llashga chaqirdi. U biz dunyo lo'ng'isi sahnasiga 24 yildan keyin qadam qo'ydik. Bu komanda nurg'un mo'jizalarni yaratgan. Paragvay bilan bo'lgan musobaqada chuqur o'rnimizni to'ldiramiz dedi. Amerika, Meksika va Kanada birlikda sahibxonlik qilib atgan 48 davlat qatnashgan bu qatimliq dunyo lo'ng'isi 19 iyulgacha davom etishdi. Turkiya komandasi 19 iyunda Paragvay bilan 25 iyunda bo'lsa, Amerika bilan muhim musobaqalarni o'ynaydi. Aselsan, Türkiye Cumhuriyeti Mudafiye Sanayi İdaresi bilen 905 milyon dolarlık hava mudafiye sistemisi kilişimi imzaladı. Türkiye Cumhuriyeti'nin en çok ve başlamcı müdafiye sanayi şirketi boğan Aselsan, Türkiye Cumhuriyeti Cumhuriyetçilik Mahkemesi müdafiye sanayi idaresi bilen umum kıymeti 905 milyon dolar getirilen hava müdafiye sistemlerine zamanı birleştiriş toktamı imzalıqallığını ilan kaldı. O zor kilişim Türkiye'nin hava müdafiye iktidarını hasılıp küşeytiş ve armiyeni yukarı teknikalık sistemiyle bilen təminleşini maksat kıladıkken. Şirketin bildirişçe mezkur toxtam mudafiye sanayi idaresinin yetekçiliğinde tədqiq qılınıb layihələngən həm də barlıq hava mudafiye tərkiblərini özünə mücəssimləngən yerlik köp qatlamlıq hava mudafiye qurulması polad günbəz layihəsini yadroluq texnika bilan təminləb dövlətin hava mudafiye sistemisini yeni bir baldağa götürdü ekan. Hörmətli radio yığınlıqçılar, yuxarıda xəbərləri anladınızlar. Аңлап атқаныңла Әмірі Айдынның жирасыдеке әр шейден чоқ мамлық нақша.